שימו מישהו שלחוש את החשן ככחוש שימו מישהו שלחוש עם הקטן הזה לבוש לבוש לבוש לבוש